0: اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر بو، اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر بو، بڑی محبت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے،
1: کیا ہوا ہے، یہ کیسے پڑھیں آپ؟ ٹیم بھی،
2: یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ،
1: واہ،
2: یہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ، عشق ہر شخص کے بس کا نہیں پیارے، جاؤ
1: جاؤ، واہ،
2: یوں تو مختل میں تماشائی بہت آتے ہیں، یوں تو مختل میں تماشائی بہت آتے ہیں، آؤ اس وقت کے جس وقت تو پکارے جاؤ،
1: پکارے جاؤ، واہ،
3: وہ کہتے ہیں آؤ میری انجمن میں، مگر میں وہاں اب نہیں جانے والا، وہ کہتے ہیں آؤ میری انجمن میں، مگر میں وہاں اب نہیں جانے والا، کہ اکثر بلایا بلا کر بٹھایا، بٹھا کر اٹھایا، اٹھا کر نکالا۔
1: واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے ٹیم بی،
4: الٹی ہو گئی سب تدبیریں،
1: ہاں،
4: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا،
1: ہاں،
4: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔
0: اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے، اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے، ایک نظر میری طرف بھی تیرا جاتا کیا ہے،
1: جاتا کیا ہے،
0: تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر اتنا تو بتا، تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر اتنا تو بتا، دیکھ کے مجھ کو تیرے ذہن میں آتا کیا ہے،
1: آتا کیا ہے، ٹیم بی کے لیے آتا کیا ہے،
2: یہ تم نے جو مہکتے ہوئے کچھ شعر کہے ہیں، یہ تم نے جو مہکتے ہوئے کچھ شعر کہے ہیں، پھر کوچے جانا سے کوئی غم ملا کیا، جب ہاتھ میں نہ شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا، جب ہاتھ میں نہ شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا تو پھر چھن سے گرا کیا۔
1: واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی،
3: اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔
1: واہ واہ واہ واہ، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، یا ٹیم بی کے لیے،
4: یہ قیام کیسا ہرا ہمیں، یہ قیام کیسا ہرا ہمیں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، یہ قیام کیسا ہرا ہمیں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی چار کاٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔
1: یہ
3: عاشقی ہے کیسی، ایسے جیو گے کب تک،
1: یہ
3: عاشقی ہے کیسی، ایسے جیو گے کب تک، ترکے وفا کرو ہو مرنے کے میر ڈر سے۔
1: واہ واہ واہ، ڈر سے، یہ
4: یقیناً دل کا آنکھوں سے کوئی مضبوط رشتہ ہے، یقیناً دل کا آنکھوں سے کوئی مضبوط رشتہ ہے، کہ دل کو چوٹ لگتی ہے تو آنسو آ ہی جاتے ہیں،
1: آ ہی جاتے ہیں۔ نون،
0: نہ حلاوتے نہ وہ لذتے، نہ وہ ذائقہ نہ وہ چاشنی،
1: بہت انداز اچھا ہے ماشاءاللہ،
0: نہ حلاوتے نہ وہ لذتے، نہ وہ ذائقہ نہ وہ چاشنی، تیرے لال تر کے مقابلے رہے قدر لال یمن غلط
1: غلط، تو واہ،
2: طبیب یوں کوشش نہ کر،
1: آہا،
2: تجھے کیا خبر میرے مرض کی، طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، تو عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے مرض کی،
1: مرض کی، یہ ٹیمے کے لیے، یہ
0: یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمین تیری فلک تیرا، کہیں میں نے پتا پایا نہ ہرگز آج تک تیرا،
1: تیرا، ٹیم بی کے لیے الف،
2: ادھر آؤ تمہاری زلف ہم آراستہ کر دیں،
1: واہ،
2: ادھر آؤ تمہاری زلف ہم آراستہ کر دیں، جو گیسو ہم سواریں گے کبھی برہم نہیں ہوں گے،
1: ہوں گے، ٹیم اے کے لیے، یہ
3: یہ کھلے کھلے سے گیسو، انہیں لاکھ تو سوارے،
1: بہت خوب،
3: یہ کھلے کھلے سے گیسو، انہیں لاکھ تو سوارے، میرے ہاتھ سے سورتے تو کچھ اور بات ہوتی،
1: کچھ اور بات ہوتی، ٹیم بی کے لیے،
4: یہ ہوا کے مست جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی،
1: ہوتی،
3: یہ فسانے محبت زبان دیگراں کیا، یہ فسانے محبت زبان دیگراں کیا، اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی،
1: کچھ اور بات ہوتی، کچھ اور بات پہ کیا آپ لوگوں نے زبردست ٹکر دی ہے، کچھ اور بات ہوتی، یہ ٹیم بی کے لیے،
4: یوں تو رہتی ہے تصور میں تمہاری صورت، یوں تو رہتی ہے تصور میں تمہاری صورت، پھر بھی مل جاؤ تو تسکین سی ہو جاتی ہے،
1: ہو جاتی ہے، یہ ٹیم اے کے لیے،
3: یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہے پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہے پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو،
1: نہا کیوں ہو، واہ واہ،
4: وفا کیسی کہاں کا عشق، وفا کیسی کہاں کا عشق،

0: برو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے،
1: بےتاب گفتگو کرتے۔ اور اس راؤنڈ کا آخری لفظ ہے ٹیم بی کے لیے، چمن۔
0: یہ ہوا کے مست جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی،
1: کچھ اور بات ہوتی۔ بہت ہی اچھا شعر ہے ماشاءاللہ، اور راؤنڈ ٹو بھی مکمل ہو گیا ہے، بہت اچھا آپ لوگوں نے اس میں بھی پرفارم کیا ہے۔ آخری راؤنڈ کے لیے بالکل تیار رہیے، یہ جو ہمارا راؤنڈ ہے اس کو مصرا راؤنڈ بولیں گے، ہم کسی ایک مشہور شعر کا کوئی بھی مصرا اولا یا ثانیہ دیں گے، آپ کو دوسرا مصرا لگا کے شعر کمپلیٹ کرنا ہے، کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں نا؟
2: جی سر۔
1: ٹیم اے کے لیے پہلا مصرا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستاں کیا ہوگا،
0: برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستاں کیا ہوگا۔
1: بہت ہی خوب، ٹیم بی کے لیے تو بہت ہی آسان مصرا آیا ہوا ہے، یہ پڑھ بھی چکی ہیں اب، لیکن مصرا ہے تو ہے، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا،
0: تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔
1: بہت ہی خوب شعر ہے، اور ٹیم اے کے لیے ہے، بہت ہی آسان مصرا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے،
0: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے،
1: کم نکلے۔ ٹیم بی آپ کے لیے ایک شعر ہے کہ مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں،
0: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔
1: بہت ہی خوب، جی ٹیم اے کے لیے ہے اگلا اور بلکہ آخری، کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر،
3: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔
1: بہت ہی خوب، بہت ہی خوب، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور اس راؤنڈ کا آخری مصرع ہے ٹیم بی کے لیے، کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے،
0: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے،
1: جی
0: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے،
1: چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ گلشن کا کاروبار چل رہا ہے اور بیت بازی کا بھی کاروبار چل رہا ہے، ہمارے سامعین بہت محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہماری اس بیت بازی کا یہ آخری راؤنڈ بھی مکمل ہو گیا ہے، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ سامعین یہ تھی ہماری بیت بازی، جس میں شرکت کرنے والی ٹیموں کا تعلق یونیورسٹی آف لکھنؤ سے تھا۔ ٹیم اے میں تھے جناب امتیاز علی صاحب اور محترمہ کہکشاں خاتون صاحبہ، اور ٹیم بی میں تھیں محترمہ درخشاں خاتون صاحبہ اور جناب یوسف عارف صاحب۔ پروگرام کی پیشکش تھی محترم جناب آصف اقبال صاحب کی۔ کیسا لگا ہمارا آج کا اردو پروگرام؟ اپنے تاثرات ہمیں اس میل آئی ڈی پر میل کر سکتے ہیں، ہماری میل آئی ڈی ہے kklsurdu@gmail.com kklsurdu@gmail.com۔ اگر آپ ہمیں واٹس اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس اپ کا نمبر ہے 7991778157، 7991778157۔ یاد رہے اس نمبر پر صبح 10 سے لے کر شام کے 5 بجے تک ہی آپ اپنے پیغام ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اپنے میزبان شمس العارفین کو دیں اجازت، آداب۔
4: اردو پروگرام کے انترگت ابھی آپ سن رہے تھے آکاشوانی لکھنؤ کی پرستوتی، میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی لکھنؤ، دھڑکن دیش کی۔ اپنے ریڈیو سیٹ کے ساتھ آپ ہمارے کارکرم نیوز آن اے آئی آر پر بھی سن سکتے ہیں، صبح کے 9:51 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے لوک سنگیت کا کارکرم لوک رنگ، آج کی کلاکار شکھا شریواستو، ان کے سور میں اودھی لوک گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں دیوی گیت۔

0: کاروباروں کو ایک بڑی راحت میں ریاستی حکومت نے امتحانی مراکز کو رعایتی قیمتوں پر بس سروس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک جائزہ میٹنگ کے دوران اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ میٹنگ میں پولیس ریکروٹمنٹ اینڈ پروموشن بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ سول پولیس کانسٹیبل اور اس کے مساوی عہدوں کے لیے بھرتی کا امتحان 2 شفٹوں میں 8, 9 اور 10 جون کو ہوگا۔ اس امتحان میں تقریباً 2.9 ملین امیدواروں کے شرکت کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت دی کہ کسی امیدوار کو دھوپ میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور امتحانی مراکز میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ رعایتی کرایوں پر خصوصی بینزلی بسیں چلائے گا۔ گزشتہ 12 سالوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی غیر معمولی ترقی کی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو نیوز گزشتہ 12 سالوں میں مختلف شعبوں میں حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم کاروبار کرنے میں آسانی کے شعبے میں حکومت کی کوششوں پر بات کریں گے۔
1: سرکار کے پریاسوں کے کارن دیش میں اسٹارٹ اپ کی سنکھیا 2016 میں لگ بھگ 500 سے بڑھ کر اس سال مارچ تک 2,23,000 سے ادھک ہو گئی ہے۔ وہیں جون 2021 میں آئکر وبھاگ نے نیا ای فائلنگ پورٹل شروع کیا تاکہ کرداتاؤں کو ادھک سویدھا اور بہتر آن لائن سیوائیں مل سکیں۔ اس کے علاوہ 2017 میں جی ایس ٹی لاگو کیا گیا، جسے الگ الگ کر ویوستھاؤں کی جگہ ایک سرل کر پرنالی لاگو ہوئی، جسے کاروبار کرنا آسان ہو گیا۔ وہیں سرکاری خرید پرکریا کو ڈیجیٹل، سرل اور سبھی کے لیے سلبھ بنانے کے لیے 2016 میں گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جیم کی شروعات کی گئی۔ سوکشم، لگھو اور مدھیم ادھم ایم ایس ایم ای کے پنجیکرن کو آسان بنانے کے لیے کیندر سرکار نے ادھم پنجیکرن پورٹل کی شروعات کی۔
0: اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: میڈیم ویو 401.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ اب بہنیں سنیں اپنا کاریکرم گھر آنگن۔

0: کوناٹ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے آٹھوں وزرائے اعلی کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصولیابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی۔ احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی۔ مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو، اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومیکا ہوگی۔
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگا آسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: احمد آباد کے ایکا ارینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں۔ میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے، جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئرز ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں۔ عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی۔ انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں۔ یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے، جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جائے۔

0: سکتا ہے۔ جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے۔
1: ہمارے دیش سے قریب 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ہم فوسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے۔ اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ ہمارے دیش میں اگر یہ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں الٹرنیٹیو فیول اور بایو فیول پر کافی کام کرنے کی آوشیکتا تھی، اور اس لیے یہ جو انڈسٹری ہے یہی ہمارے دیش کے گروتھ کا گروتھ انجن ہے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی۔ ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے۔ کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا۔ چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے۔ ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سری واستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں IRCAD انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، کونکن، گوا، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے۔ جکارتا میں ہوئے انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن کی بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے آج ایک سخت مقابلے میں ملیشیا کی جوڑی آرونتائی اور کانگ کھائی شنگ کو 16-21, 21-15 اور 21-19 سے شکست دی ہے، جبکہ سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی کے اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست کے بعد بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں جیسمین لیمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گھنگا 60 کلوگرام اور وشوناتھ سریش 50 کلوگرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں۔

0: خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلو گرام کے زمرے میں عالمی نمبر ایک کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے، جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ 5 میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، نیز توانائی، تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو۔
1: ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں، لیجیے اب سنیے پتر اور ای میل انروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔

0: توانائی، تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو۔
1: ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں، لیجیے اب سنیے پتر اور ای میل انروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔